paya page ne day evrade akwa kwa evrade anim se evrade mfa ne son kasa nchreye omani chane na basa nkata ne so onam somma bona ni die mu obon ye fo na chichire wo omu shese tentumi ase wo mu ntumi nyehwe wi ase nyame ye fura wona ni no onam ne day asamson empire so on sane wo mu ne ni die mu obon bie wo mani ye mampa metili vidi.